Iba iho iho aui kahi lei ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ai ua ke ia ua ike iho nei Ke ahu mai nei ka mehe u hele hewa